Привіт всім, мої любі друзі, my dear friends. And this segment I will have in Ukrainian, because unfortunately not many Ukrainians who live here still in Windsor, Detroit, they don't speak English, but they need some Ukrainian information. And так, таким чином, любі українці, це сегмент саме для вас. І мені дуже приємно, що моя українська мова лунала аж прямо на Канаду і на Америку. Це нереально круто і нереально круте відчуття. В мене багато було чого заплановано вам розказати. І я буду триматись цього всього, свого плану, про що я б хотіла поговорити. Це більше було би таке... Ну, давайте ви самі мені скажете, що це було, як це виглядало, і хто на мене підписаний на різних соціальних медіа, будь ласка, повідомте і розкажіть мені, як це звучало. І взагалі, може, треба реально частіше робити такі сегменти українською мовою. І саме прикольне, що я можу говорити до вас, і канадці мене не зрозуміють, ну, може, хто з українським корінням, так? Все одно, так що, про що я хотіла з вами поговорити? І хочу ще сказати величезне дякую всім, хто слідкував за мною по Ютубу і на протязі цих 4 років, як я сюди переїхала, за моїм інстаграмом. Дуже дивно і незручно іноді буває, коли я йду десь в магазині, йшла в магазині, і мене люди знали, тому що я, типу, була на Ютубі. Це дуже дико, відверто, але... Це, походу, є, що воно є, коли людей трохи знають. Да? Це не те, що я там відома, якась блогерша, зовсім ні, в мене немає так багато підписчиків. Але приємно, що я когось торкнулася, я маю на увазі когось життя, що комусь це допомогло. Це була моя мета. Це відверто була моя мета, не стати відомою, а допомогти людям, якщо в когось є проблеми, хтось не знає англійської мови. І з цим я всім багато чим моїми ідеями хотіла вийти в ефір, в інстаграм, на ютуб, але розумію, що там все більше моніториться, особливо різними міграційними структурами. І я зрозуміла, що радіо, як би це не звучало, воно більш тут надійне, тому що це незалежне радіо, і тут я можу говорити про все, що, в принципі, захочу. Але я ніколи не говорю про політику, вже це, мабуть, зрозуміли. Так, про що я хочу поговорити? Я хотіла поговорити взагалі про піар. Яка ситуація з українцями зараз складається, і складається з тим, що наш президент прилетів сюди, розмовляв з прем'єр-міністром. Це нічого не означає, що нам щось легше стане, і що зараз канадці можуть, можливо, в майбутньому їхати працювати в Європу і жити в Європі. Дуже класно, я їх вітаю, так само, як українці. Ха-ха. Але і українці вже це можуть робити, да, під окремим захистом програми. А як тут все відбувається? Все, що більшості українцям нам лишається, вже немає ніяких програм провінційних, щоб отримати ті ж самі документи на постійне резидентство тут, але людям залишається гуманітарна програма, лишається експрес-ентрі програма, і дуже... На дуже великий жаль, я розумію, що багато українців, вони не можуть податися на все, ну, тобто, на якусь з цих програм, тому що то робота не підходить, так? То потім як себе далі легалізуватись? Тому що не забуваємо, що коли ми подаємось на гуманітарну програму, тобто свій статус треба в країні якось чимось підтримувати легально. Це не те, що коли в Штатах ти там подаєшся, тобі видали бумажку, і тобто ти в очікуванні результату. Ти можеш знаходитись, працювати,

працювати, і як жити далі, да, як багато людей подається на біженство в Штатах. Тут зовсім не так працює, ми не можемо вже подаватись на біженство, всі це розуміють, тому що ми пробували вже більше там пару років тут. І також, тобто, ця гуманітарна програма зараз розглядатиметься до 10 років за того, що в країні так багато біженців. І тобто це не тільки українських, це біженців з різних країн, різних національностей. І головне, це треба підтримувати свій статус, коли ви тут знаходитесь, щоб не було моменту депортації. І також, як ми підтримуємо свій статус. Ми вже, хтось вже робив продовження один раз робочого дозволу тут, намагаюся не повторити всі ці слова англійської мови, вже такий суржик дикий з'являється, що хочеться говорити чисто українською мовою. І робочий дозвіл вже зробили один раз, і можна зробити ще один дозвіл. Тобто після 26-го року ввелось нове введення, що ви можете ще раз зробити без якихось офіційних даних, тобто де ви працюєте, вашого роботодавця, можете подати ще один дозвіл роботи. Я це планую особисто відверто зробити, тому що якщо я зараз подаюсь на гуманітарну програму і мені ще чекати 10 років, тобто я можу знаходитися тут лише 2 роки до 2028 року, тобто мені ще треба продлити, але це буде ще плюс 3 роки. Тобто в ідеї в мене є ще можливих 5 років, щоб чекати на рішення імміграційне тут, що далі буде зі мною коїтись, діятись. І я розумію, що у багатьох людей отака ситуація, що люди не знають, що з ними відбувається. Я з вами разом. Я, чесно, я не знаю. Якщо у вас є якісь супер ідеї, супер плани або креативні плани, чесно, вчора я задавала чату GPT, скреативнічай, розроби якусь нереальну програму, яким чином нам ще українцям податися, щоб отримати документи. Тому що ми всі розуміємо, що ми вже тут прожили, якщо там 4 роки, і в нас вже 2 роки, це виходить, кожних 2 роки це один рік до громадянства. Тобто ще 2 роки, і ми могли б отримувати громадянство. Але із-за того, що в нас немає навіть резидентства, ми не можемо на це подаватись. Тобто я в чаті GPT запитався, яким чином. І він дуже дав класну ідею, щоб ми пішли вчити французьку мову і подавалися, живучи в Онтаріо, на те, що ми можемо працювати онлайн на французьку компанію, тобто яка там в французькій частині Канади. Тобто навіть існує таке. Представляєте? Уявіть собі. І ще я хотіла вам сказати, що діє українсько-англо-клуб, який я веду в бібліотеці університету нашого Вінзера. І він вже діє 2 тижні. Нам всім подобається, як я розумію, студенти ходять. Всім весело, забавно. І всіх запрошую. Будь ласка, кому ще потрібна допомога з англійською розмовною частиною? Боже, мене в українській мові це не виходить так говорити, забуваю вже. Кому потрібна допомога, будь ласка, приєднуйтесь, запрошую, приймаю всіх. Не дуже всіх, не дуже багато, тому що, на жаль, місця обмежені. Кому що цікаво, будь ласка, звертайтесь до мене. Багато в мене ще є цікавого, що вам сказати з приводу наших талановитих людей тут. Але я думаю, вже це на наступний тиждень. Я залишу всім чудового дня!

Ти не славна, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить. І кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила, і нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді, в тобі є.